kanya ka radio yelera radio yelera kele gen he ko kele li ha 30 ko kele lu du ka kuma hwale baba kele ko hwale nka malaka wati vuna kele aton ye nka malaka kati ah ga ke ma ye ka kuma hwale po kamal ko pal kaliba ke ya politika kala bo ga ke ma ye ka kuma hwale po kamal ko pal kaliba ke ya politika kala bo ka kuma hwale gwe kazo nganye.